0: Ευρώπα od Danes.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored ORT.